0: Vâng.
1: Nè.
2: Hả?
3: Để quay. Em để vai trái như vậy nè. Thấy không? Nắm em quay giùm anh nghe.
0: Ủa anh để em trước không được hả?
3: Để...
4: Ебашу запись, короче. Погнали, давление.
5: Seconds of the Bellagio, but we'll be back for the Circus Soleil O show.

0: hồn hề để nhường chỗ cho sự dịu dàng mát mẻ của thời tiết mùa hè, nhường chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要带的是钢琴和15件套。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden. It's a